Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34.

Semoga Allah membimbing di setiap langkah, sehingga apapun yang kulakukan menjadi berkah, dan apapun yang kuusahakan berbuah indah.